right, siyabo sokulana namhlanje. Eh kuye namuhla ka 20 kuJuma ukuthi ke birthday yakho sithi happy birthday osukulana namhlanje. Osukulana namhlanje ibizwa nge World Refugee Day. World Refugee Day. Usuku lapho lapha ke ababaleki. Yabona ukuthi ke unento exakile ezweni lakho. Uzobalekela kwelinye izwe. Ibizwa ngayo lapha ke World Refugee Day. Angazi kuqondaniswa na yini nazo zonke iphithiphithi ezenzeka khona lapha ke eNingizimu Afrika. Ya kodwa usina namhlanje lobizwa ngayo lapha ke World Refugee Day ka 20 lapha ke uJune. Siyazi lapha ke iphithiphithi ezaqala khona lapha ke ezweni laseKenya. Sizagogwa. Isuka lapha indaba ukuthi ke luze lubizwe kanjalo ezweni lapha ke idube ezasuka khona lapha ke ezweni kwelinye lamazwe khona lapha ke ezweni ngazi laseAfrica lapha ke iKenya libizwa ngalo lapha ke World Refugee Day. If it's your birthday, sithi ke happy birthday. Kamna ngumandla ngwadla mini sohlala nawe kuze kushala lapha ke ihora lesihlanu ekuseni.

ngakhohlwa ukuthi ke ngakhohlwa ukuthi ke ngale kwa 4 o'clock sobe sishona lapha ke ingoma enza lapha ke i-gospel espela lapha ke ukuthi ke i sisondela lapha ke ebona lapha ke umdali wezulu nomhlaba ngoba siziphile impilo yethu lapha ke ine direction sifuna ukuthi kibe ne guidance sikwazi lapha ukuthi ke siholeke sigcineke silondoke silondeke awusigcinwe nkosi ngale kwa 4 o'clock sobe sikudlalela lapha ke ingoma ezimbili ezintathu zalapha ke gospel sibheke ukuthi ke kuhamba kanjani kuzona la ku 107.6 FM the sound of choice of KZN.

Hey, usuna namhlanje sithibonge lapha ka babeka zona lapha ke ehlize ihlobo zabo sense lapha ke bangakwazi lapha ukuthi ke baduduze ke ngicabanga lapha ke lapha ke ubaba kunomunye lapha ke ubaba engimaziyo lapha ke lapha ke ubaba lapha ke ubaba ushezi kulapha ke indawo yase Grange hey madoda lapha ku White Road hey sithi babu skanande ngathi lapha ke umphefumulo wakho lapha ke ungakuthola lapha kokuphumula uyabekwa lapha ke ubaba lapha ke uthula zizwe umntakashezi inkonzo izobikho lapha ke indawo yase License lapha ke indawo yase Ideni ebese lapha ke ayobekwa khona lapha ke endlini yakhe yokugcina khona lapha ke endawo yase Thembeni lapha ke mathonela lakho lapha ke eLincoln khona lapha ke eThembeni sengathi lapha ke umndeni wakashezi khona lapha ke eGrange lapha ke ku White Road sengathi ningaduduza ka number 158 khona lapha ke ku White Road sengathi lapha ke umndeni wonke wakhe lapha ke ubaba uSiganana sengathi lapha ke ungaduduzeka ngempela ngalesi sikhathi kaningawukhohlela lapha ke kunomunye lapha ke umnye umndeni lakho lapha ke enhlazatshe wakho lapha ke kwamkhizi umama lapha ke umkhizi hawu madoda lapha ke alright lapha ke umndeni wakamkhizi khona lapha ke endawo yasenhlazatshe nakhona lapha kuyabekwa usina namhlanje lapha ke umama lapha ke ubusisiwe wakamkhizi umadoda sakathi bangama alright lapha ke iy'ngane zakhona lapha ke kwakhabazela webafethu ngoba phela ke kulo mhlaba siyahamba siyahamba siyahamba sihambe kuthiwa lapha ke abafoni bathola khona lapha ke endleleni bona lapha ke abantu othumothuthu yeza ukuthi hey usibanibani ilunga lomndeni wakhe lidlulile emhlabeni uvala ubona ukuthi hey umadoda kwaze kwabukhuni ngempela ngalesi sikhathi ngathi lapha ke umama lapha ke umama ubuso wakamkhizi ngathi ngabekeka kahle lapha ke wakho lapha ke enhlazatshe sengathi ke yonke into lapha ke ingahamba kahle khona lapha ke emndenini okakhabazela uyobekwa nalapha ke mathini lakho lapha ke eThembeni la ngalesi sikhathi nabo banye nabo bonke lapha ke singabazi singabazwanga sengathi ke yonke into lapha ke ingahamba kahle ngendlela lapha ke esimanga ngalapha ke 28 minutes after lapha ke u4 la ku 107.6 FM amenexen.